0: Slušali ste Hit dana Gong radija.
1: Sponzor Hita dana: tehnički pregled i registracija vozila Boris 035.
2: Come here, baby.
3: 93,5
4: Gong radio.
5: Baš ono što ste vi hteli.